tsametse ka sievetle amta go tbien fier ta ga mani teng ye kwa ha honor 107 o ne ge xka fm siki no program te o nyam sena khwata u ye ki ye kenem de kom o itatis kwa khat kwa ta khati tsi ki kwa tsi te kom ku ye ko kwa ku ye ko ta te nwa ma te tsi te kom de gaudi ka go tsi te nga go no dengo a tatin de uzi ngabe go tsi te tsam tsi ka ku ye ki hisen e tsi kwa na te shwere ma tsi ditati